0: Angana tondati mango ila itene bala kima dafono nonde kiluka nando gere pupumba mboko liki gumba ya ti FM ngunga ni alingi ya woye titene imandrus kwa singa swa tene tene ti ekonomi sabrina ibarala tene wasi ya bubeti ala siala kekene na itene nando ni na tindro kwa singa ti laso
1: ibarala diverso nzi garaba ibara azo kusu se kima e la sui ki tene tene tinzo ni ngobo ti jika susi silo ye ti bion akusala ti dengo buze na kodo sisi ti be Afrika
2: Radio Ndeke Luka Benzengonga ndali sikonomi
1: ndokwa ti jika ayeti bion akusala ti dengo buze na yati kodo ti be Afrika na mungo maboko na azo kwe ti tene ala kokapa na yani lango use alekere ni ndali ti ala sosi ayeke dia buze sosi ayeke na gbe ti leta nga na gbe ti leta pepe ti tene ala bion angobo ti kusala ti ala ndani ayeke ti tene amu pasa si alekere gere ti apikango patara na ndö ti biongo kusala ti ala so ayeke na gbe ti leta pepe sosi ayeke de buze na kodro sese ti be Afrika ayeke mbeni bango ndo ti bongbi ti jika sosi pialo e compite ti ndokua sanduku nginza ti dunia mobimba si amu maboko na ni kozo gbiongbia Félix Muluwa sosi azili ti matanga ti tengbingo tere Yesu ayeke fa ye so gue obe ayeke ku na peko ti tengbingo tere ni
3: donc gbungo li so ala gbu badeke mu akota gere ni ti za na ye so na ye ti so pikango patara so e zi lani awe tala ambala ti tene so mi tene fade e tonda ti patara ti tene public privé aduti na tere ti meza abâ nyen la ape sara ti tene amonsoro ti kodro ti ague na dama tene ti lango so abâ mbi wara déjà patronat mbi yeke wara atenga ti azo ti privé ni kue parce que ngangu pupu ayeke ya na mbege ti moyen orient abâ bira so ka so tene aye ma tere na yigi na ape ayeke duti ngangu na ndö ti population tala ambana ti pende ti e za place ngangu mingi na secteur privé ala la yeke sara si monsoro ti ayeke gue na dama gouvernement kua ti ayeke ti ngangu na monsoro pepe monsoro ayeke secteur privé il faut e mû maboko na secteur privé ti nde ala e pika patara e bâ soni ngobo ti kusala ti akusala ti amlenge ti kodro so yeke tirani na ti lango so ayeke azo ti mû ngo apata ti azo na ndö ti lege ye ti hunango agoro aye so kue ayeke aye ti ngangu so yeke tirani tene kodro ti e tene gue na dama
1: ayeke mbeni pasa ndali ti thiri max christian zuma sosi ayeke responsable ti composante une na ndokua ti e compite ti gonda pialo so so lo baa lo tene ayeke mû pasa na ala so ayeke de buze si ayeke na gbe ti leta pepe ti mû maboko na konomi ti kodro ni
4: projet e compite ayeke ti tene lo sara si andokua ti dengo buze ye so ayiri atene secteur privé na kodro ti amaï ague na devant na lege ti aye so ayetene aréforme ti tene amû lege na azo ti kodro ti wala azo ti kodro wande aga ala investir ala za nginza ti ala ti kodro ti tene acréer entreprise amû azo na kua mais aussi ti tene amû lege na alo so kue aye ti tene acréer entreprise ala ala wara crédit parce que e za na sese fonds de garantie ti tene amû lege na ala ala wara mais aussi na lege ti aformation lege ti mû ngo maboko na entreprise ti tene amaseka ti kodro ti e parce que ala hinga 5700 jeunes so e doit ti formel ala travers ACFP ayeke aussi na ya ti pialo so et donc ye so laso jika sara ti tene ala aussi ala contribuer na maingo ti projet aye compite
1: ti hinga atene kue na ndö ti tënë so e na ala yeke tengbi tere yeke kekere yeke na ngbonga omene na ndambo na ya ti kua singa ti ekonomi
2: Radio Ndeke Luka votre météo
0: apeko ti asenda ndo zo yeke mû peko na ala tonso yeke tonda na yâ ti laloba mbilimbili na mbage ti baga ndula so na nga ti ndapres so ndali ti dengo ti ndo ni gere ti la ayeke na 26 degrés lê ti ndo zo avuru si ayeke tara ti tene na bion kete ande na sigingo ti ambinda kpakiote pasa ti tene ngwa ti kozo ni si yanga ti ndapres so ahunzi na mbage ti baga ndo ayeke da na peko ti bekombi ti gere ti la ayeke gue ande na ndo zo na 40 degrés lê ti ndo zo ayeke tara ti tene abion lakue ndali ti sigingo ti ambinda nga si kete pasa ti tene ngunza apa ti kozo ni ti tene peko ti bekombi ti ahunzi nga ayeke da oko pasa ni ayeke tonso ndali ti lakui andaa gere ti lani ayeke ande na 27 degrés tongana ala yeke na mbage ti mbaiki ala yeke na mbage ti bobetinga wala ayeke na mbage ti bokoko senda ndo zo so ayeke lege oko ndali ti ala na bata ti bongige ti butihunzi na ni na nga ti ndapres so gere ti lani ayeke na 26 degrés lê ti ndo zo avuru si ayeke tara ti tene abion ande encore ketekete na lege ti sigingo sigingo ti ngunza apa na peko ti bekombi ti lê ti ndozo ni ayeke vuru andaa ambinda nga kue ayeke tambula si ayeke tara ti tene abion gere ti la ayeke gue ande na ndozo na 42 degrés na lakui gere ti la ayeke ande na 29 degrés andaa lê ti ndozo ayeke vuru ti lo si ambinda nga kue ayeke sigi ketekete kete pasa ti tene ngwa ti ape ayeke da ande na yâ ti alakui na gbata ti bongi